0: вашу пару кормки поради вывод.
1: Это на пиццерию.
2: Só aqui você ouve as melhores do sertanejo.
3: A melhor sintonia do rádio.
2: RFM.
4: Hora certa. 4 horas e 12 minutos.